0: עד פעל ציר רדיו פחר ציחופם לחון עוץ כסלמל
1: Caminando por la playa en busca de amor.

0: Sayonara, see you again next year.
1: עד פלציך, רדיו פחר, ציחופם לחון עוץ קסלמן.